0: こんばんは、神様ウェルカム、また時吉です。 It's me again。 今日も元気で過ごしていきます。
1: I'm living happily today。
0: 家族みんなをまた見守ってください。
1: Watch over my family、
0: お母さん、お父さん、お母さん、僕の友達も皆さん、
1: Friends、
0: 見守っています。
1: Please protect them。
0: トムさんのところに参りました。
1: Tom is dead。
0: トムさんも見守ってください。
1: This guy is at home。
0: 皆さんも元気でいますように。